0: Specijalne želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Za Andreja i Dimitriju iz Novog Sada.